bana ebile ke koko wa bana la itse batabae lena le tshibi lena romane proa lena ke koko ge le letša bjalo ba goranyana baka a re tšie nkoša ye bosebosebosebose ke jambo a re wena nkosi o yazi